kar la ti la le chaval moi ti la ron sa tu kha le lin moi kol ni ani ole chu rizong chu tun chu pata na zair moi hun kan man ho the chu ani hi hi akashwani ai zo le ni tu na chuan fakna re moi sandhya goswani ilongai thang o

Hei ye kashwani ai zo le ne zai re moi hun kan lo thleng le ta a tun chuma hian Moses le ro lu asai lo le hlupui le hzar zo le na te zai kan ngai tha anga kan hun te chan nan chuan Moses le ro lu asai lo win kadam lai nun kong ti la sakilo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha aral fak zola le pol ten ni tin iswa ka thin lungin ti hlan sakania chuti jong chu tun tum pi pu zai huna aral fak zola le pol te vanal pe ka le apol te le aral muan pu ya le pol te zai

En tiil ram zau la sak mi tui kan ngai mi kha chun cha bang dir vela ti tha ase tua chun ram la chung ni leng dang mui tha chu tong hman lo ti tha sak mi ngai ve nau si